ijambo mbariza mugenza kuti waryumvise neza nicyo kugirane kugirane icyabona cyo kugirane icyabona cyo kugirane sindabumva icyabona cyo kugirane imani bahezagire cyane ibyo Mose yanditswe byese ibyo Mose yanditse byiswe ngo ni icyabona iki ibi Paulo nawe yavise ngo ni icete kitwagiriza icete cyaduhama ico gitabo Yesu yaragifuse ico gitabo Yesu yaragihanaguye nubwo ugisoma ugasoma aho byanditse uko nubu biracanditse mugabo Yesu yaragize ine yarabifuse yarabihanaguye kuberako byasobanura kuza kwa Mesiya Mesiya amaze kuza bica bibura icyo bisobanura byaboneye guheraherezwa muri Yesu Kristo uyu munsi naho mubisoma bivuga Yesu yaje kandi uwo Yesu byariko birerekeza ko yaraje bica bibura icyo bisobanura Abikorosayi kabiri umurongo wa 14 ngwihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba ico cete caduhama tutitonde amabwirizwa yarariyo twahanwa Yesu ngo yarayabambye ku musaraba abikura kandi muri ico cete bagenzi tugomba kumenya ko icyo cyate kimaze kuba cyarakuweho ivyagezwe vy'Imana vyo vyo bizohoraho kandi ivyagezwe vya Mose vyo vyo bikaba byarakuweho nibihe vyagezwe vya Mose vyakuweho usomye mu Barewi 23 ugahera ku murongo waho wa 4 kugeza kuwa 44 bagenzi hari imisi mikuru ihimbazwa nuno munsi mwisi n'abantu mugabo batategeza kuyihimbaza munsi mukuru wa mbere n'uyu munsi Imana yari yarategetse kuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere ngo mu kwezi kwa mbere ku munsi wako w'14 ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere no ku 15 naho nyene turaza kuharaba ngo mu kwezi kwa mbere ku munsi wako w'14 ku mugoroba haze hame haba pasika yanje uhoraho no kuvuga ngo iby'Imana yari yarategetse yari yaravuze ati ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere hagomba kubaho pasika y'uhoraho iyo uwo munsi mukuru warakuweho kubera ko mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya 5:7 Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama wa pasika wacu watanzwe ku ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi no munsi pasika bahimbaza bayihimbaza umunsi baboneye ko ntibayihimbaza ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere oya nifise n'umunsi zirako hari igihe bayihimbaza mu kwa 3 hari igihe bayihimbaza mu kwa 4 kubera ko iyo baba bariko barahimbaza si ya yindi yavugwa ngaha kuko ya yindi yavugwa ngaha yategerezwa gushika ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere ariko iyo uno munsi irashika ku 28 z'ukwa 3 ku itariki 5 z'ukwa 4 ku 15 z'ukwa 4 nta munsi ifise kuko siyo Pasika yacu ni Yesu Kristo umwagazi w'intama watanzwe kikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi nayo mpamvu Paulo igihe yandikira Abakorinto mu gice cya 11 ku murongo wa 26 yerekanye uburyo bwo guhimbaza pasika bwemewe n'amategeko kubera ko pasika isobanura urupfu rwa Yesu ntabwo isobanura kuzuka kwa Yesu bariza mugenza uti wabyumvise pasika ihimbazwa uno munsi ni pasika bibuka abantu ngo yazutse Yesu ariko Yesu yahimbaje pasika atarapfa